0: FM. Festen starter her.
1: Jamen skål, maestro.
2: Skål, skål, skål, skål.

0: David.
1: Gammel Smelf, nu skal du huske. Folk, de bestemmer selv, om de er på game eller ej. Jamen, skål, skål. Jamen, skål, skål. Skål, skål.